Re, fa, la, fa, mi, re, do, mi, sol, la, si, la, sol, fa, mi. Si, la, sol, fa, mi, fa, la, sol, la, fa, re, do, si, la, si. Do, si, la, sol, fa, mi, sol, si, re, do, la, si, sol, fa, mi, sol, si, la. La sol fa mi sol si re do la si sol fa mi sol si la. Si la sol fa mi re fa la do si sol la fa. La sol fa mi sol la do mi sol do la mi sol.